0: Evolucionamos, revolucionamos. Somos la radio que ves. La Max 95.5.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。